0: or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
1: Speak up so they can hear you.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit.
0: Kinig na kay DJ Manoy John.
4: Radio. 98.5 Radio John.
5: Brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum br